Sơn ở phải hô ấp rơ rơ ta Cô ơ cô tê tê ca Cô phá vơ kê phá chê chê ta Ơ ơ mơ chê vê Pi chô tê Pơ mơ yăng yá ca yơ hê kêu nâm yá ta la vá ha Yê yê yê Hê yê yê Hê yê hê yê hê yê Ko ne na ma na va ta ka o ve ye o va kai kwan mo ke kwe chao ye